Ekare londa bashimire cyane kandi nizere ko muri ko muragira ibihe byiza ku isaha indwi n'iminota cumi n'ine hano muri studio zacu. Ndakumesha ko ugiye kubandanya ukurikirana izi ndirimbo zigenda buke buke gushyika igihe cy'isaha icyenda, aho uca ukurikirana ikiganiro Darubini ya Imani. Icyo kiganiro Darubini ya Imani isaha cumi akaba ari umwanya w'ikiganiro ijambo ry'ubugingo, saa cumi n'iminota mirongo itatu aja gukurikirana ikiganiro twige bibiliya kija kudushikana igihe cy'isaha cumi n'imwe. Igihe cy'isaha cumi n'imwe turaja kubashikiriza urundi rutonde tuja gukorera ko gushika igihe cy'isaha imwe.